0: What a nice song by our standard. Good evening to you, Ghana. Here is a Kwan Superbe driving you back home. Bernard, all the way from Hefra, was ye proud. This your voice singing, dear. When you bet me, I catch you. What be you not a bar? Me that's a bra, Ben. Jiwe, we jiwe.
1: What's
0: your huh? Medasi, mo enyam na meka sofo kofi odru ene se Bernard of Hefra wo ye den
1: wo jare
0: obi to no nyom
1: wo jare me so wo jare
0: una wo be make wo ye Hefra dwuma una be make nyom no enyum we a mark enemy renchi aye esrai dia mani pa bi wo Ghana ha no e wo se wo nya chefa wo na obi bia asabe wo ye papa e kwa bi so no and fa boni ntua neka na etimi dane no me edemaw so obi mpa sensu ama wanu mo pen a obi anu masema yiwa firi oha obi mu a wo fa bi asonsa ede watwensu obi a usuku isem koye den obi ne fato no se me meboa mu a wi school obi de ukoto adwuma mu na wo da bonten obi fa se betran nchen wo fie na wo bom modern so betima be entrepreneur obi che wo transi guide wo ma odwetire kakra made shabra base boy bi ba wa bra bom bua wo sesa wo shebre girl bi ba bra bom bua wo ma nei sabe be ma wo nsa so achi dware san krofo no enyum boni aye senkenyu obi ene ba wa bra bom wo anka menu ka sei e bia me ne wo enke wo jail wo twitwa fu jifu obi ene be twitwa de jail obi bia adwuma fa ma onya bi ye me ne sabe onya bi ba kwoma a obi ne de wo call affairs kingdom ni mechere abuso kan ujina ho no akoto na de kakato so na de ko obi ne mouse connection no utu kwan kwa buruche kweshi obi ne futu ne kakra bi ode dumo esesa wo shebre obi di ho komo kire obi amode ne card keke ma ene wo shebre asesa sankrofo no yenyu mu obi timi boa no atwa ho de asema hyene kon wo gine ho ba bia enye na otifie na wo kan menya no de me pena na mensa kan no edwanim tun bunia ya nye makanimi renchi se mere wo nya asem nya amane na otwune ne ento obi anim no enipa bi ba na kwam na saa no nyame akwan so tie onyame de ba 34 asasi so se ye meye ye ho ye ho den emwa enti se me ti radio so na me ntimi nya fifi the dynamite band se din bo a na nye se bia me ho na tamio obi a won kaye no nyame hu mo ba utimi nyi nche de wo ye no nyame timi ton super guso debi opani ke asenso eka kire me se onyankopon hira wa enye ona oyire no man kwanti no hira wo afoforo bi so de ka ho enti owura mark enemy renchi oyinyansani ye badwen ba ti wu tie nyum na no afa mu aba wo sa yuvo mu ajo furu pene yo chihine ne nana ni mpon ene odi anka kwa me bo a sebe abrabom ni tumi mu ni ndiem meme no nanso mi wura afa me se ne nana enti se me konhira Mishirano. Gamanche ni taki teko churu. Enkramenyi na shane nsa. Ununo yankre ngura. Unene nipenifuwa na ama kwae menye ama meni ya mani ya kwansu. Yenye nyanya bebi ya tiwa nkraha ye dipa. Tise umuwa dia uwa mfeni dia mana. Na ese wa. Abiruwe biwa fedi mpabuwa tawechi. Unkwasi ya vii eni ya teni ya udi nti enzi uya. Usi abiruwa nane ebe ifuwa. Uma womaso na di kupirano. Sister. Krache, sisimadwen. Osofo bi ka umpaibum. Ena sofo bi krompo adani motivational speakers ha. Omu shi mkwain. Sofo bi kachila wese bebi. Ana misi ofu obe na mkwa uwezua. Ebesi uye abem. Na yonso nkasa ankrofono. Kai, se ubi. Ene ji ubi ta ta. Ene ubi edu bebi udu. Ene bebi amiti. Wese kwa ami despite. Dr. Fori Sapon. Uwula Fara Dixon. Omu no mama ye saa kwain wei. Ene ne, yenye bebi diye tuwe siya, yense timi ye deni, ekwe ya no. Njeni kwa siye beye usia kwa ma fufronsu ye diye chiba, ewa se, yensu ye buwa, na umomu diye chiba no, umunye bebi jina, na adane enkaye papa. Emuwa bi nkaye o, enka se, ah, abranti yede mihuya nka mamuano. Emuwa bi nkaye o, enka se, ye, sister, diye waye mini, diye waye mini, enipa ni so die ono obesere emra kwan so ba fe ne sia kyerew ne wiasade e hu ne ni patrim ene na kumem so wo bo bi e do wo nanim ode ne sia dia sa miensa sere kyerew na na kumem de odi wo hu yawo a ene enko anɔ kura enke ye e ko nyira ye nyira ya boafo repeat this song kejua
2: ayame yefo a odwune modie sa dwuna foforo ho bie mo nsam mo ne so oni die so ya kon shira di shira mo nyina